tajam takajam takanam takadam tatit tangit takirigin taktajam takajam takanam takaram tatit tangit takirigin taktajadi tadala tajjanu tadalu tajjini tadini tajjanu takita tarita danata danuta.